0: Radio Mora, u gudan vikend s muzikom iz cijeloga svita.
1: Big man, there goes Mac the Knife.